0: dengan apa yang diamalkan Rasul.
1: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada
4: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Bismillah. Sampai di mana tadi? Iya, amal soleh merupakan sebab terbesar ya untuk memperoleh kemenangan terbesar. Amal soleh merupakan sebab untuk memperoleh kemenangan terbesar.

ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan

0: nyata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.